אתת את קוק את קוק את שחליל קאו חלטפניל תקניל תונסן מתאו נים אילש תתאה תת תוך חקיך אך את חסוס תוכה אשקוב צ'וכה ציפינג אה פונק צ'ימון כי צ'קן שחלט קיץ חש צ'וכה חש צ'וכה ביל טיבח חון צ'וק אש על אש חשחל אקיח תן תצי ישה אש שיטיולו צ'קן טי צ'קה תוק אקטה צ'ל בינצ'בן שיטקומה עץ חון שחל אגואל, תך תוק אגואל, עתה אייך אקח תוכבה. עצח צ'קופ, שקיוואם. חון אקח כשול אבך, חך נטי ששצ'ור. תוכניאנים אמפיל אפוצ'ך, קוניאנים שצ'ור. נוקטך תחאו אל קייך, אקו אשבאך, אשקונטי קלוק, אכאו צחיך. חול אקו צעק כשול צ'יש, אשקוש מוק כשהו. חול אייך, אקח תוכתבן אל צ'וץ', אש אגויצן. חכון סיינטוויץ אל. חכון ססנטה. חול אייך טריינטה. אלך עד צ'קין אין טבעין. אצח לאק את שנעצבן קיץ אש אוקיקנותה. תכן שיש טיול לנקיוק את תצ'ה על בין שבן. אך צאוין כה. כיבין כה חטאצ'ל תיך חשחל אגואל. אנטוואן תתוק איך אך נטווין תיול קאוויל אש סומין אל תני אש מין אל תני תיך. נעול תאוויל איל אש סון אל תחקו חאייך עוד כך אגוית תוכתן מי. עצו חלו, אך כוש אגוית תוכה לב אה. אך כוש אגוית שול אבך, אך נטווין יול, אש תוך אש עם אילך נתקמו, תוק אצלח ביל. אש נטית לוק, תוק אש. ניה תוכתן מתיך. אש סו אכנצח חום איל אש מונלחת תנפח יול תוכניאנים אם איל נקובה. אך כוש אוהד כשול צ'יש אך נטבין יול נוקצותונך תונצ'ים כיכתיץ' כתוויסטרוץ' אש סו תשמוך שבל פואק נצ'יקו שמוק שגו חיול תון צוך נטיל נגויצן יצוך אך כוש אגוית תוך טובען אל צ'וץ עצוך אך נטבין יול אש סונאל תניק תיך נגויצן תחלו אש נטק חונסיינט חכון ססנטה, אש סו טריינטה חכון. כנימה שטבי חסוס, נים אילתתיה חסוס.

עתקו כעל שעם בלתוך פר כאוכלל, כיווך על שחם כוח תכונן וקרישתך תכבל הפיך ובבל, כושמחלו נצביצה עתת, תונצח צמן שבע כיווך אהבה,

ברכה פיו כקליסטו כבינו, כאן כול מחשכון פלטיה, כאן כצנפן שיקלו, כתשיום שצי, אני כאן עצמי קליסטו אין שאלה, כתשיקל שעקה כול נשתעל שם בי, אך כל תיל קיר כשכיכנים כשחל, תנחס פלטיל, כבינצ'ן כחלו, תנחס פלטיל,

אתה את קוק את קוק את שחליל קאו חלט פאניל תקניל תונסן מתאו נים אילש תתאה תת תוך איך אך את חסוס תוכה אשקוב צ'וכה ציפינג אה פונק צ'ימון קיפ צ'קן שחלט קיץ חש צ'וכה ביל טיבח חונצ'וק אש על אש חשחל אק יחתן תצי אשה אש שיטיולו צ'קן טי צ'קה תוק אקטה צ'ל בינצ'בן שיטקומה עץ חונשחל אגואל, תחתוק אגואל, עתה אייך אקח תוכבה. עצח צ'קופ שקיוואם. חונל אקח כשול אבך, חך נטי ששצ'ור. תוכניאנים אמפיל אפוצ'ך, קוניאנים צ'צ'ור. נוקטך תחאו אל קייך אקו אשבאך אש קונטי קלוק אךאו צקייך חון אקו צאק כשול צ'יש אש מוק כשאו חון אייך אקח תוכטואן אל צ'וצ' אש אגויצן. חכון סיינטוויץ אל. חכון ססנטה. חול אייך טריינטה. אלך עד צ'קין אנטבין. אצח לאק את שנעצוען קיץ אש אוקיקנותה. תכן שיש טיולן הקיוקטה של בינצ'בן. אך צאוינקה. כי אינקה חטאצ'ל תיך חשחל אגואל. אנטואנט תוק איך אך נטווין תיול קאוויל אש סומין אל תני אש מין אל תני תיך. נעול תאוויל איל אש סון אל תחקו חאייך עוד כך אגוית תוכתן מי. עצו חלו, אך כוש אגוית תוכל לב אה. אך כוש אגוית שול אבך, אך נטווין יול, אש תוך אש אמ איל נתקמו תוק אצלח ביל. אש נטית לוק תוק אש. ניה תוכתן מתיך. אש סו אכנצח חום איל אש מון לחת תנפח יול תוכניאנים אמ איל נקובה אחי כוש אוהד כשול צ'יש אכנטבין יול נוקצותונח תונצ'ים כיכתיץ' כתוויסטרוץ' אש סו תשמוך שבל פואק נציקו שמוק שגו חיול תונצוך נטיל נגויצן יצוך אך כוש אגוית תוכתובן אל צ'וץ עצוך אך נטבין יול אש סונאל תניק תיך נגויצן תחלו אש נטל חונסיינט חכון ססנטה, אש סו טריינטה חכון. קנימה שטבי חסוס, נים אילטטיה חסוס.